0: abrante bi di switch mama bon so dress ha ene waware sadia oye mi aye
1: my Lord is good my God
0: sadia oye mi aye Obin sutse wa wo ma yesre ni wo area mo nyina ene wo wo ye be her part sadia oye bi aye Ndidi ba bi awon sanka ye na won saka na wo ye deda ebi mo se wo ye dwe sadia oye bi aye e wrapte be ma de nkrofo di ta wo mpo na wo benyam na broso agosia

Nyami odi ni sie bonso enim no. Sa nyami kokoko na na me se osesum no. Na se me ka ne eto mi na. Israel nyami na yesum no na wadom me ma. Ose mi ye bubro nkosu anti no. Ose mi se me ye ya, mi nse ida. Uye bubro nkosu awate. Se nyami si ube ye ya, wo nse iwa.

0: free Moses mre,
1: free Yohane mre,
0: free Obi mre, free Peter mre.
1: Oye nyame titi,
0: oye bia ne nyame EDP banker, pastor Osini, Oyeni empa ho se watade atete, ode bonye ne se nyame ama me ngu me boni mu, wehwe nkwa ho me egu me so agye me tie wa me nemu, me de manu bebo ne din dada som no ma kuma emu, pe se me nampo na se me polia ono ara no so me mu. Odofu amani ani hui na me jin se me wie ya no no esu ami sui ti me se nya misa ye yi me se me ni wo boni ti na yesu wi o se mi ye gbugbo nko su anti no o se mi se me ye ya mi nse ida u ye gbugbo nko su awate se nya misi u be ye ya won se iwa.